0: على رغم ما بيتو جم كراو ماندبو عنديني وقطعة بومبيني يتوقع ديبسا ونقوى قوه وماما نعم دي ودودو وماما نعم دي أكلينا ودودو ونانا نعم أمبورا وانا لاو ودودو ونانا نعم فورا ودودو Nola kwa ngombe na wenye, nola na wata temaziwo, nola kwa ngombe na wenye, wakara po dudu. Ato kuno kwa damu nao, dakara koko mpini, dama ndevu. Naka mpini zari nonoka, na mkwa mpini kada kamrerwa. Angeka tupigire moune, marano kwa karele po mpini. Yotuwa kudivisa mkoso poka mbumbu, nwane koro na wenye nwaka ume, asu nofaa kuna kerele pompini, dama ndevu, inaka njimizari nionoka, na mkoso mpinga na za mrero. Kani rugwile moe na, apanya me, liyao nyamkuwe nakara kompini, na kwa teramo nane metilde kanjini. Lakudawa madiri so, Damkuru wao, Kanjini, Roberti, Nandevu. Ukatu sigire moune. Yotuwa kusigida wongkwa buwe po dudu. Onane nyamdiza kulina, nwana lao po dudu. Onane nyanambura, nwana lao po dudu. Onane nyafura, naono wana lao po dudu. Yani wana watate jampa ande maziwo na opo dudu. Asho huwa kumpukuru wanofa damneni dakarako. Dama ndevu. Naka njini kari nonoka. Na mkwa ompinga na zamurewa. Asi tuwa muhe pa nyonena tuwa kundindiro kumuya huike mdiro wa kwa ngombe. Nyonewa kundindira. Randu kuna linyonga mene pompini. Yotuwa kukurura mkaze ndi naimi po makena nyama peu asu nyonekwa kumdindira kompini kene maa hepa kutugwa na watugwa na niye kono namba edi 081 23 56 75 3 Kani zimwe 081 4 95 1 3. Asu wakwa ngombe nyone tuwa kundindiro kutuwa mwepa unene ngano mia mwoneche kwa mneni mandevu. Mandevu zaya kajini kari nonoka. Na mkwa opinga na za murewa. Kandu.
1: Ewa. Kimu diyo tunakuenda na makurandu yetu mayuvitho kuna kutate rangenyu kukoye utape mayuvitho audi nao mayuvitho hello mayuvitho hello Ma yuvitho, tudinao kengeno. Kuna kutate rashimi upitere ku 0811-4777-88. 0811-4777-88. Dho nomara dhichoko ni kuruwantha. Ngeo shudiko no ma yuvitho. Kuma yuvitho. Hello.
2: Hello, madito.
1: Ewa.
2: Yotefuka kwa parakoi ruga na kukura mandoki. Kwa nangeko nambe 081-5-80-6-29. Yotefuka kwa parakoi ruga na kukura mandoki. Nakana mehina le nyamu wange. Kwa nangeko nambe 081-5-80-6-29. Ewa mpandu.
1: Ewa. Ma yuvitho tunakuenda nao hapa nua meka Yeru Maxi na kutapo ma yuvitho amfa